Sibongile re lebuila ho lohle kgaitsedi ka mamedi le na le kenang ha jwale ke la mathumisa fela pele he re ofa tsohle tse o ro tsaretseng tsona ka jeno sonta en sena ha re ballwe ditaba tsa pele tsa letsatsi tsona ke tsa hore ya botshelela re di ballwa ke Kenny

motho motle ho seng hona ha o tla ke nyolo wa jwale ka pinena ke nka jwala mo kgahlelona o ke tsamang ka ona o ya fihla metsotseng ya mashoma mararo ka morao hora ya leshome ke kene malapeng ke kene lelapeng heno ka tlung hona jwale ha le utlwane le a lwane le a lwana hona le nthoetsa halan la pinlena la palena hale hantle ha hona bophelo la pinlena ke ntwa fela ha hona khotso la pinlena ke ntwa fela ho etsa hetseng ho baneng Hobaneng le lwana hakana. Hobaneng le lwana hakana hobaneng. Le tsebahala ka ntwa. Hobaneng le tsebahala ka morusu. Ka jeno ntate moruti maine. Jolo ka kgwedi hlola matsatsi a mashoma mabedi le metso e supileng. Moruti wa ka. Gitsa makgulong a matala ka etele. Lelapa leleng le leleng Afrika Borwa. Lesotho Botswana. Hohle moo tshebeletso ya lesedi e fihlang teng. Dintwa tse leng ka malapeng. Dintwa tse leng ka malapeng. Di etsa le hore bana ba hloke kgotso. Bana ba hloke phomolo. Dintwa tse leng ka malapeng a rona. Ditso sa le le hloyo le sa tlameyang ho bateng le tsekang e kana kana ha ke tsebe ke le lapa le feng le o ke buang le lona ha ke tsebe ke le lapa le feng le o re le etetseng o seng hona ka makgulong a matala le sena mphumulo le sena boiketlo le sa khoneng le ho robala le sa khoneng le ho buisana ke tsebe rena ke le lapa le feng le tse ka nthwengwa khore kona le lelapa le o re keneng ho lona ho seng hona mofokeng wa ka hona le lelapa le o re leng ho lona hona jwale ka nna ne o lena le matla la makgulong a matala hona le ntwa e sale ba e lwana ka dilemo le dilengwana le ka jeno ba ntse ba lwana le ka jeno ntse ba ho hlana le ka jeno ha ba batlane le ka jeno ha ba batle ho bonana le ka jeno ha ba batle le ho buisana

lapa jolo ka ke bua hona joale ha le khone ho fola ke le lapa le sa folinga ke le lapa le sa folinga le ke keng la fola ho bana bo hloko bona jwale bo fetetse banenga bo hloko bona bo ya theoa bo kena mona bo fete bo kene mona bo hloko bona bo matha di kilometara ka re ho le lapa lena.